0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Muniwa manleo irana hiaparisa 5 hora ya vasisu nipanane 5 hora ni minuto mitana mosa narwa nsuiliha ka kalelo nikela hueta hina umteko ya sanolu mwane makuwa mpandola wopachera ulelo va ena mararo mahikuwa neta ya matana mararo mweru la wajulu mwakwa 2026 rekinto kumelo moto la vangu irananyu hiaparisa 5 hora nikelo poheraka ni masipo mulu mwepatani pakise zora ukati mnikela yurana jornal nantena nasional. Mbavu mpake oitora ni mnutu mloko nikela hukuma nila thumuradi umanyu na kuhereke ni masipo mulumo patani. Na kwa nyerike novoro katoe hapari na antena nasional. Na inlelo ni masipo mulumo patani mite kusamsana koso mpake novora ni mnutu mloko miraru katoe wanlaka na soku milasa wampula mpantaya wopajeri. Si silento na po herege pa keno vora ni minuto milo ku mitanu ni mitanu wakati nto nikela huvala naka na hiere ku puro la shirkan trava ne kunya muni wala tar makalo nikela hueta muhina we mite ku samsi ya no pentela huni wopanya no kume kalowane kalala ro kanyone kalala na mweto muto la kume vate apehenda ro kama puro hiena hiena mana va hosha Orno mukwa hawa mushela. Orno yo varai wa mushela. Opehere sanu sanu ni mweta. Tareke piru na mwariyaka. Ay wavela vela. Konnichiwa. Nelle lo tile enwira ho hinje ohana wiva haikuru wili piheria omana ni hamukalelo

kwenye ala konta nlelea. Kale mutia na kale mnopana mnona pa hivirika virika pa hina tia na onto tata mpe. Mota na vashuntia ya witolela hii hale mwanya kwai. Karo shuta. Pasha karmuni wona kopo ipalti pa hii pasi ale pa hii. Aro wawabe varimaro taya. Ya tika kaiwa suwe la vandraya. Aswa la wiva ni mwana kolelo. Epa ukonelela nakala nepajia. Antika iwe karaka ya wawanye ne iya musimanyo pio wani baiko. Kuru wawo wambuleke. Hale kena tevi. Amu anakano na yuhimia. Na papa ya mvira mvira ayawo ya tika koshe kuwe iwe na vee.

0: Pole, a pia poma am kinka ote peshorera. Kaza sona alumuma panyam kinka overikana. Ukuma alir lwenamane, anashulu, am kinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa yalam kinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kano pura mshanki yuhanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasi amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosamosa nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uopuliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Eloja nambaru sento idosh, natakele arami muhinama 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu warerela, warumele ya nivopu heyavo. Dodoma, mwiwata no mosa wukumelebo wa Tanzania, umbrume niwa mbita sa Afrika Austral. Nerere wa Afrika wo pireka miaka miloko mili ni tanu e kulusha Dodoma eni nuwa mpaki sentimetro miloko mili ntaro ni sinni kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili nini pakato ibazi solili ikani ni sulu pali ntoko mutu kani pavelawe nini wadela ni kuoso wanelea saplash tikwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo, akala wera onirwano eto nyeryo inihime wera veke kai ikulusha wa sato doma. Muruba ukure lanyuwa ya, nogo onirwa eto nyeryo inihime okala eke kai KFL, yole mpwa, makodo roto doma. Nyungu marana matuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea abomirale lo sotene, miwenano la untumihawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavale urupa sana, mummatele ikulusha wa sato doma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya murete ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Bapela kwa osuwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
1: Oya kamia na tinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likania ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kujo mano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona maboni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, bela.
2: Smartphone musia atekono onlima le lioni pop bibinto mamsmabale muno murumele ka yaka pele mungwe haka melipedwawi nave murumele ka mutanihiku ahonea bale hiyo no mulukina nasi uo tamtinto musa ole pari orromelea nimala burowena anano baba elocha telocha yatekono wera mutuma winyu nimbahiwe ekarume musa enkweiheri ya omu kapele logo ni itanduwa progetori ya vituru wa mahala miwene.
3: Ikoma sa wampula.
4: Bano va suanyea. Mera aikoma sa wampula no radu sambeke. Anira nea vehiku muloko mweri wa juliu. Eina matanuyela ni androwa opakeria warataru sa ishekua. Osalau nobre wa konseli municipal wapoma iwampula.
3: Ikoma sa wampula.
4: Mera ala wawahia alamuilepiha muloko. Ya wonto akhanle tapo herenre ni merala mpaku pieria okatio lava akala ana malatuliwa athanali androwoni heria uradawaya wodi timi heria mera ya la ana malatuliwa antaralana akhalanyi orwa gwawe hayinaka ni paka tala jizi

0: Munira nyu hitela ibona pele.
1: Mukiswami he mulupali yake tu, biyo ka phela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula korero siva.
0: Ntino lela ni siri sa ho. Mukume ba he.
2: Bala ne tu. Ngarani ba mirava. Meo kini mosweli hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
2: Ayo, eke kai. Mirera lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Horoka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na manewani ikuha ikina nkinona mota watu mayoja nkitimeni ya mwili wawika avahase masi kikiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
2: yoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva nilo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
2: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lo ratene. Mugishuti hiyo wape ya sisa pipi.
2: Ayo, atu ote na nirere la oja oratene. Kila mula katoyela. Okatisha ni malinghanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wika nesumana.
2: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
3: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashviga.
5: Itanto mu.
4: Mashviga, maisabo, mashviga.
6: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Ukuma alihiri lwenamwane, anashulu, amkinka oromele ya olipaneya ni ote peshorera. Munimpa yola mkinka mwelaka mtekwanyu, wetaka sangandaka la omvaha. No kana wapura mshengi huanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to eka mizeti, eka peyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa na ale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka na ale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mkate wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Elojo namba 102, natakele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele ni mchinkanyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
7: Dodoma, mwiwana nomosa wukumelebo wa Tanzania. Umbrume liwa mirena sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ntaro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutoka ni pamelawe. Nini wadela ni kuwa sawandelea saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo, akala wera onirwano etonyeryo inihime wera vekekai ikulusha wa tatodoma. Muroba mkure la niwa ya, nogo onirwa etonyeryo inihime okala ekekai KFL, yole mpwa, makodo ro tatodoma. Nyu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya vamerele lo sotene, miwadano la antumihawe. Wawi, mpaje ihisapo soku wala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikulusha wa tatodoma. Tiore ra tiore romelea. Nipanya ni ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki huwa ya akala mpuro sintubi huwa ya elapo yotene. Mapapela kwa suwa resikina tatodoma mwate arami ni 87 187 0001 wala muhina mwa email aroba kpl-mbk.com. Munipanya wa wakuvea.
8: Oonya kamiana kinapea ni masabela pahi. Mahaya na likania ni tuto tene tinape yaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutumuza kotene. Bella Mahaya ona unono uita tamansawe Bella Mahaya morhe kuyo mwano lelo nariveko ni gore ya njano Bella Mahaya ona maboni hantuka muta kodene ni hata mwana kankalo hakalelene masaka Bella
5: Smartphone musia ateko no unlimited yoni pobi bingo mamsimabale muno murumela ka yaka pele mungwe haka menipedwawi nave murumela ka kutani higu ahonea bale hiyo no mulukina nasi uwo kamtinto mmosa ole pani oro romelea inimala murawena anano baba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu nimbahiwe ekarume mmosa enkwe inheria omu kapele logo ni itendua protetoria vituru wa mahala niwene

0: Muniwa ena mathalo yena mahiku muloko mweri wa Julio wara taro sa ishekwa okathi wa mera aikwa ha yana thanu aikoma sa wampula yeti sokhalela mera yala sintumihiwa usekretaria wara tusambeki wampulando ni ojera sao 21 tv vamosaro ni ojera sao 21 grafika waihisapo ya imiyabili musuruku wa mitikash Mahiku muloko mweri wa Julio ena mathalo yela kumelo iwara taro sa ishikuwa o sala unobere wa konseli municipal tonra wana nea mera aikote kwa utamita kwa sowepa ni wina vavo wahine erlaya o yeleda wa mera la ano kalau arati ntoko jezi
1: kuwa kire la to
0: professor lai
1: ya kalau

o tenya la kumaka ona kala porto mingola etampa ni Tony Fernando ikumele utsiritu uwo malema ni noma akhelela mwavano Gwareval Ashko yowo onrowa wa kuleli hanaka ni Jilara wokale heriwa ni banda yo mohi yelele matabiela ikumele wora taru sa ishekuwa o konseli municipal wa Bomayo Mpula mera

0: Muniwa ena mathanu yena mahiku muloko mweri wa Julio wara taro sa ishekwa okati wa mera aikwa ha yana thanu aikoma sa wampula yeti sokhalela mera yala sintumihiwa usekretaria wara dusambiki wampula no ni ojera sao 20 tv vamosaro ni ojera sao 20 grafika kwa hisapo ya imiyabili musuruku wa mitikash Mahiku muloko mweri wa Julio ena mathanu yela ekhumelo iwara tharo sa ishikuwa osalau nobre o conselho municipal tonra wona neya mera aikot ko temita ko sowipa ni wina bavo wahine erlaya oyelela kwa mera la ano khalau arati ntoko jz
1: wakire la to
0: professor lai

0: Mune ira nyu itele go na pele.
1: Mukiswami hemulupalya ke tu, bio ka phela pa hi swele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sao. Mukume ba hi.
3: Ba lana etu. Ngarani ba mirava. Mio kini mo swele hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirera lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na manewani, ikuha ikina, nkino na mota watu mayole nkiti mani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyokwe ya, kinape yoja yokwe yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Ntoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorateni. Mugishuti hiyo wapi ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orateni. Kila ulaka toyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika ni sumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yo uma mira vola. Mumbahe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
5: Waisabo, mashvida.
6: Itanto mu.
5: Mashvida, waisabo, mashvida.
7: Dodoma, mwiwana no mosa wukumela kwa Tanzania, umbrume liwa mirena sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopiereka miaka meloko meili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru meloko meili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal, elatiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutu kani pavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea sapalashti kwene ni iforu sapeve te. Mungweha Dodoma uo, akala wira onirwano etonyero enihime wira vekekai ikulusha wata Dodoma. Muruba mkure la niwa ya, nogo onirwa etonyero enihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyumu ramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea vomirele lo sotene mwibwana wala antumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha Dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanda wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala mpuro sintumi hiwa ya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa Dodoma, mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, @kpl-mbk.com Munipanya wa wako vea.
8: Owanya kamiana kinapea ni masa Bela Pahi. Mahaya nali kanina nituzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uita kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onamaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankale uhakalelene. Masaka, Bela.

0: Buniwa ena matlhano yena mahiku muloko mweri wa julio wara charo sa ishekwa okathi wa mera aikwa ha yana thanu aikoma sa wampula yeti sokhalela mera yala sintumihiwa usekretaria ora dusambiki wampula no ni ojera sao 21 tv vamosaro ni ojera sao 21 grafika kwa hisapo ya imiyabili musurukhu wa mitikash Mahiku muloko mweri wa julio ena matlhano yela khumelo iwara tharo sa ishekuwa o salau nobre o konseli municipal tondra wona neya mera a ikota ko thamita ko sowipa ni wina vavo wahinerelaya o yelela wa merala ano khalau arati ntoko jz
1: wakirela tso
0: professor lai

0: Niçene yolla sosi vasiva.
1: Ekai kai, chino tropelani. Sunu ero kana ne sharia. Ipiriri kwa safranku, ntoko hapa, itaputa, ni piriti sote posiva. Teo, meo kini hana kagio ya shaka sosi vasiva. Neto sinikika ilihamira wene.
0: Pipi, kimu hawa na matavino nikutano wa mpiru ntare wana. Mini pavela.
1: Ayo, kirimuhina.
2: Mpakento kwa mio, mukala nusole sosiva, ni mrere lo sokoya, ni mukalote ili wa murima. Osi avanchene, okala avanchene, ni mpento wa wata.
3: Muniwa, ena matanu yena mahiku muloko mweri wa julio, warataro sa ishekuwa. Okati wa mera ayikuwa ha yanetanu, ayikuwa sa wampula. Yeti soka lela mera ya la, sintumihiwa usakaradaria waratu sambiki wampulando ni Ojera Sao 20 TV. Vamosaro ni Ojera Sao 20 Grafika, kwa ihisapo ya imiabili musuruku wa mitikaish. Mahiku muloko mweri wa julio, ena matanu ya ila, kumelo iwarataro sa ishikuwa, o salau nobre wa konseli municipal, tonra wana nea, mera aikota kota mitako sowepa ni wena, bavo, wahine erlaya o yeleda. Kwa mera la, ano kalau arati, ntoko, Jay-Z.
4: Kwa kire la to,
3: Professor Lai.

0: Dodoma, muy buena numosa, welcome a la Boa Tanzania. Un rumen igua, miren a South Africa Austral. Nerere, Wafrica, Wopiereca, Miaka, Melocomili, Nitanu. Egulso Dodoma, eni nuwa mpaki centimetro, Melocomili, Taro. Ne sen ne kala sopa kiwa, ni Peru, ne sekena kone mola, inirua medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwele. Nene pakato ibaze solili, ikani ni suru pale, ntoko mutu pa nipavelawe. Nene wadela ni kuwa sowandelea, sapalash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo, akala wera, onirwano etonyero enihime wera, veke kai, ikulusha hato tomo. Murupa mkute lanigua ya, nogo oniru etonyero enihime okala eke kai, KFL, yole mpwa, makodoro dodoma. Nyungu maramatuma, mwavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea abomirele lo sotene, mwibwadano la antumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha dodoma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki huwa ya, akala mpuro sintumi huwa ya, elapo yotene. Mapapela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama emaili, @kpl-mbk.com. Munipanya wa wakuvea.
1: Muniwa enamathanuyela mahiku muloko mweri wa Julio wara taro sa ishekwa okathi wa mera aikwa ha yanethanu aikoma sa wampula yeti sokhalela mera yala sintumihiwa usakradaria wara msambiki wampula no ni ojera sao 21 tv vamosaro ni ojera sao 21 grafika wa hisapo ya imia bili musuruku wa mitikash Mahiku muloko mweri wa Julio ena mathanu yela ekumelo iwara taro sa ishikuwa o salau nobre o konseli municipal tondra wona neya mera aikoto ko temita ko sowepa ni wina bavo wahine erlaya o yelela kwa mera la ano kalau arati ntoko jizi
2: kwa kire la to
1: professor lai

0: Kenya la kumaka ona kalaportu. Mingola sh etampa ni Tony Fernando. Ikumele utiritu uwo malema. Ninoma akrela mwavano. Gwareval ashko. Yowo onrowa wakuleli hanaka ni jilara. Wokali heriwa ni banda yo. Mohi yelele. Matanuela. Ikumele warataru sa ishekuwa. O konseli municipal wapoma yowampula. Mera aikoma sa wampula.
1: Ikoma sa wampula. Eriem.
2: E hapari yote pesha orera, mniriliwani nyuo, mpatani mulimi ni na mahuwa inama. Wakalawira, mwahati olima ni uhuwa inama. Mapuke luaya, ti eloja akroveti. Nikuru ni mosana asueli, armatekniku otu kieya, ni anguakerlani oratayenesha. Elocha agroveti, yokala na mirete solo lano ni okapelela mihuo ntoko inama aliaku ni imata ukuma. So rapihana, so uria, ivitamina, ama apompe, iye inirilua uwi va ashitu mirimani ni omokoni. Vamosani kina sinjene, wa isapo sote pesha opuntea. Murwe mone ni mutume mirete so hiana ni ikaruma solima vamosano huo inama. Agroveti. Wenno, okapelela emata nyuni intatananyu. Wenno, wagroveti, oriaya mutimakelo.
3: Kika vovo stako zinyaruj.
4: My sambo, my sambo,
5: my
4: sambo,
5: my
4: sambo,
5: my
4: sambo.
6: Yo, mugini mpira. Ulu, nari, anro atumono pito nape apipi.
7: Pamo tata.
8: Apipani ya muto tampira.
7: Ei, korero suele umbara.
8: Pipi, ngini kupali wira mumbara mpira. Kamurere ikuro. Mungkala wira kayoma mwokwasha.
9: Okwasa machaboja shugao. Neyo taikuru, maha wira kinjaya oja yekumi. Kenda wila kayo oja yekumi, kinape ya mhusiweta puta. Muni pavela sa oja wiha. So kalo reri hila kaso wisu chasanyu sa mpira. Hola, va merao. Mhusi wa itaputa wa pipi.
8: Hey, ni usi va. Korero wa luwa. Oh, una pia kutoka tini. Yeo, nita na iwoja so siva siva.
9: Kai kai, chino tropelani. Sunu eroka la ne sharia. Ipiriri kwa safranku. Ntoko hapa. Itaputa. Ni priti sote posiva. Teo, miyo kini hanaka yoja saka so siva siva. Neto sinikika ilihamira wene.
8: Pipi, kimuha wana matavina nukutano wa mpiru ntare wana. Mini pavela?
9: Ayo, kiri muhina.
10: Mpakento kwa miyo, mukala nusoja so siva, ni mrere lo so kwea, ni mukalote ili wa murima. Osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
0: Muniwa, ena matanuyela mahiku muloko mweri wa julio, waracharo sa ishekuwa. Okati wa mera ayikuwa ha ya netanu, ayikuwa sa wampula. Yeti sokalela mera ya la sintumi hiwa usakaradaria waratu msambiki wa mpulando ni Ojera Sao 20 UTV vamosaro ni Ojera Sao 20 U Grafika kwa hisapo ya imiabili musuruku wa mitikaj mahiku muloko mweri wa julio ena matanu ya la kumelo iwarataru sa ishikuwa osalau nobre wa konseli municipal tonra wana nea mera aikote kote mitako sowepa ni wina vavo wahine erlaya oyeleda wamera la ano kalau arati ntoko jizi
11: kuwakire la to
0: professor lai

Sisa no pentaho ni muniwa. Ne wiri ne lanto mate ipita murati yoni aiza. Sa tora je 50 yo itu minutu. Ni mpanya ne ya. Iwara. Ni mpanya ni iwara. Tanusa ya. Epanyale. Panyale la ni minutu miloko mitanu ni mitana miraru. Murati yoni. Nenroho paheria kantoni masi puahu ya lanuku meria hana la muniwa. Na rihe wakati wa inha pare sa iwara tanmosa sohiyo.

Apawo venye va kila tiawe. Kerekete, guza, kivaka, katana, kira kanala hokwa, anim hinya manaka kutupa, atu ya arriva wa ya hima ravara, uram kulu kanala mwa kuwa mwiva, bore rani wira, mwano na munenye lele bahi, niyo manaka hinya lelia, ikilaka mwumuna ketira yo muro, ya hima wana wana mwano wana kutupo wana komande, imano londere lo hokono uroko wani, niyo kahale la papa, uram aniyu la papa hokono we, apapa ni manaya himkoti herero wani, kira ka papa mlamo na yoso sonro wahu, bari sabita ahireya, Mono wono pani sadi mlo pani sano. Mono wote na tizi tomo. Rakan roge na pele. Niyo kaha pele mono wono pana. Ati rupe na niya ha pele mono wote ana. Kira kavan tondroge ni bajere ke mahabo ni toteke.

baniraka kinira mi andu katlika tona maita banu kirira wa mphulani masigirim mpani bayi wa presidenti ametram wa mphula wenno kiraka wira mashiba ni koso apekena lelo coronavirus lelo tiola onifanya banoto ni raka wira governo wala esa wuti enonela kama wira ayo hini ni sindiha wa hawa wi ya kanle wira e governo Nini mbekela ka nindelo wira oni huweke ni hiano mtakola no khoma lele wira ayo hindo sabu

sista no pentaho ni muniwa ani wa yo ji nyula ba re o wadu wa ni okumaniwa ni pomwe reka sisa sa jeldo makina tarum sani nyuwa ni kumelo yora pili se shekwa ni minutu mbele kumethani mitano ai yapina tamu kenkurene ne leno kalo kumanela kwakati mukena muniwa Kile ndriwa mahiko ni kufirika ni mwake ndio wai Ni mahiko ni keyo uru hama nyaku nyaku Aula kere mwake ndio we tondru hama nyaku nyaku Mahiko ni ke Uniri hamurima papatia Alusi ya makina tana roko na roho la msani nyuwano umu studio maradi wanyo Roka tintika ya maku wai Mahale ni mredele

0: lihawi osainiwa mwiwana no olam winathonyera wivelela ipartithi uchama cha mapinduzi ni ACT Wazalendo mokali hani mali leo wa athu othene wasainiwa ru mwiwana no olam sinahala osulihiwa miteko sinahala otharilila muwasha asherani muretele ni mukhalele wa phama ozanzibar ekuvernu yohimawi enathuniwa tho okhalihiwa ntiti mihomukina ni mukwaye nihiyaka mwiwanano ni muretele pamuthukumanu ola enahala okhalavo asitokwene aekuvernu aipartitu ni akina zanzibar eri ekirupa eri ni kuvernu aya murimo etuli ya presidente ni maministru akina akina a ipartitu si hirve hicheni ni enupa ya malamulo enawewe hasa ulamuleli ni opaka malamulo makani kani eneteliwa o Zanzibar. Okumela o Dar es Salaam ehali elambahiru ni miyano Monteiro Bonifacio.
1: Monteiro Bonifacio kuma o Tanzania wale vani intekonotonka wiri partidu yo siyasa ni inohole la chama chama pinduzi ni ipartidu ACT Wazalendo u Zanzibar. Enatiti amelo iwarakayo wibura na wachira ulevelela na ilapo yo Tanzania yotene.
2: Bukumanilo waihapari.
1: Basi mpaka va. Mwiyo virena otene o radio msameti nera wiraka ni rato wakati hina joplo kwa heru kumira. Mkumanilo wo ihapari idelo. Kono vira mahuku nane mweru na saba. Mwaka o elfu pili. Mwaka shirini na sita mwaku neru nteko vo isumana. Mwakele makumacho kuhule hani. Fabio Marquez tahan kalifu daruma kira nini kumira nimi. Zee Gabriel. Hi. Awe ni manchina no, paratum samikido fentele nukupahera vile liya vorera. Asante.

mwakhelele makumaso aradi msambiki muhina mwalaka murati nosuwa ikhalelo sawe soratela masipo esimanela nemulatunle putulitus putulitwa thwantyene amusuwela tepi namutyene alapacende khalai owiranela mitheko ya sarati ya wampulava tiyo nithuna huwirani vanelane veora musa nisuwelaka sa mitheko sawe ni nnondwa hunno nosuwela wira putulitu khonatelesha miteko se yeyi ya sowi pantutivavani mwitanilia huwini suwele ya kalawero rohia wakalawera twanchene nondwa hunno miteko ya hia mwamahi kumanina anovana himulikarila Mr. Momadi tola mwipa kuturu lavulana wera lavule mpanta wawipa uhima wera wakala mpanta wawipa nari masisa kalami teko sikina kwene sinivarawe solufiati potu lavulana nto nituna homu kuhakala wera potu litu hiya miteko ya mahawatini hata miteko sikina ku varerebe programa ele kareliwe ni Rajabu Hassani Jamal Afonso Omakinani masivani pacheri uiwa nsipo

0: fotu litu nsipona naiwa hova tinawinyu nsipona nyu nimosa mwirenle anyu mpanta muhina wakati maharere anyu osuwanyea no osuiliwa vanchene wa provinsi wa Ampula Radu Msambiki ohola tulani ihali sanyu
1: miki nira kino koseria uhime watu iruwa kawira ya narukosi no woma no kiti kinaka nidiwa variari owo himyo kumi vaila kini kunela mkumi yote pesha nkinona nikinira kina shukura na puya akivarlela mpako pio lelo va banlavu laka niveke kae anchene ani hime sinhimiaya masi ariki omo totoshiwa woto toshiwe sheni anleli waituso ikalaseyo iriwe wakula mtu ompavela eke kae ovensha oko ha oni mwiro mulwanya masimiyo lelo kino himya eri ekekai
0: masi opa tereke mpavelo solo era putulito muyariwe owini
1: miki nyariwa epo maela ya mpula baba wakala mwitwene mutete wa wanampeheria ekala iwirwa o veterinaria amilkariole kabarale kinjariwaka ka familia kololo
0: Epololo yola atonko ukala
1: veke kai. Miki nyari wa mpula yola, kininu wa mpula yola. Masi mwaha wa shihi maka ankitaramiyo. Anyari wa koponseria. Atwanira kina kinyari wa muhikati. Akina kinyari wa kahi wowe. Wowe masi miki nira nari. Mika mwakuwa mwanene. Kinyari wa mwako wa mpula pahi. Mika mirasi mwanene wani wampula.
0: Masi nyu wakala masipo makina ako mwipanyu wapachirani we mwiranyu mwawana kunke. Wana kunke we mrosu we lau mwari mweta mwenta samarote lau.
1: Nto.
0: Epatu anyu wo?
1: Epatu. Ya na kololo ala. O senturo. Etempu ele kotwe ele nariva senturo vavale. Nto narowa. Nikelelaka mpaku pia wana kunke wapa sili uo. Wena kunkene le nirio hiru.
0: Masika miyaruwa wana kunke?
1: Nari, kinyaruwa vapoma vava. Anaya rama ai miyo. Tanyaruwa wana kunke.
0: Ayo, nyo, unuwele munuwele vava?
1: Kinyaruwa, veterinaria yela, kinanuwele yela. Mmo kino rowo suwe la vakumboli iliwa vawira musi inyo arriva. Arriva patungweva. Simurwene wira murolo nrapa anyulo patungweva.
0: Basi mhipachendre mteku wipole ukatule maavara ni maasumu shkola mwentasa.
1: Kihina tupachira wipa. Akisivelo manampira. Kinu upula kisomaka shkola yoko kamo. Kala ile ni mwira karafunono na amulia kiliwa kishima iwi iliwa karafunono. Fupa. Isomaka iwe. Kama na pola, ikipa iru wa felesha branka. Mukata akari pola. Masukuma ni hikuwa papa ya lavunja iraka. Okala kala kutikalo roma na pola, mtuna wana kowarea. Nivarowe la kakono warea. Tumu hiyo mana mpirole.
0: Iru wa wera mtuna wana kowarea, harima hawasheni.
1: Kinsu wela vale vario hiwa na nea. Kinoona kakamu hiwa na nea.
0: Nyuka maiwa na neowani?
1: Ushkola nkinte nkiwa na nea. Owani nkiwa na nea. Kari mini mpirole pa. Nta vava la tutinda nari. Varisiso. Vanrowe la ya luma na mpirola. Ewira nele ketu.
0: Nyumari anashkola lushkola o warala leho. Hatu shkola wiyo mahapavelo kela msala.
1: Ekekai. Okatene oka nirowa iwe. Kihalavatetu kimanaka mpira. Na uteria kwaka ya madwa mwari wame. Kina vikileka ternu. Kina kupiari. Nupiwa nino kiwa kilempeva.
0: Masi ukatu ilavale mashkola ni memo kahie enyu sa kurupa enyu anashkola ya lale anira ya roshkola anakila ativate anaurevi enyu anapahasa sopahasa nyumari kurupu ya yeho
1: okateno yowo anamiravuaka miyo kiarine yoyoro vate uuria nari kira kisu wela kanakale
0: tene
1: nari so okateaka miwari wapola no liyila nshipahin na khale tempo ene ke hupo le la ga te ki ko ha ka wira twene ne ala nguria ya uria bade en sin tira e sheni ga ni ko ha pa he ke swela ka wira ka mu khala khala ki lia wi he mpaka wa lia wi nyaka
0: ko lia wi ha
1: ko lia wi ha ko na wi ka be thu ban te thu ki hiya mpaka ba wa signira ka ya kha miloko mitanu ni pili kiswela ka baya nongwa ka basimviri hiwaye tuyo wa wantokoyele nikihimpa vela kutiki heriabo
0: oshkola maleleka rasiani putulito
1: oshkola korowana pakomwira tesma sigunta namaliha nuona sawira bako mali hoshkola yue wipa yue kinkosta rikhela komwira kasinta kanshwa baka kala kata kansha mihava ne sukir kiven rosu wanye wipa no kireke woki papara mahawosoma ya kutuliwe ntao yorera ni wira wipa no kihele sivavale kitikelo tulirwa ne kunya rekuar na wete ermeto eto marnova posisan
0: mune ere shakanyu masipon
1: eka ntao kwa mwira kihire kwa mwi papa kitari hele kene meyo kwa mwi kitikelo shkola kaso kina tikelo soma kamale nlete esima kina mwira tesima primera kitikelo soma mwaka wa coronaviru upachira wa coronaviru mwaka upachendro coronaviru ti mwaka kitikendi yako shkola
0: warido shumilizano vivale
1: eka paka wa mali haka desima desima primera desima sekunda kwa mwiva kihichale kinaro mwira journalismo apeke kina mali kwa mwira nindelo kwa kipiende kinaro mwira curso regular linkwe makuwa kwa mwira kihinasulo lavula kisuwele patu wake lava nkumesha ni vamale laya kwa kalo lavula wo khalo lwanya ntao kisuele ba nkhuma ka nunkelaka mali sote ne ki khotra ka wira ki thikele memme wa ria ka mukarafa nemme ki khotra ko uria so wawa ntao ki phela ka wira khale thun thuna o ki khoti ha ka sempere ban khala ka mi khale ke pa he nikane taka bonya ka wira ko mira journalism le Niki mwira kursu regular linkwe makuwele kenda kantova Kitikele kisipo saka seye Mazu tikela waki isipo saka iye Nkinre no tikela kwa mwira iyo atuyi iweke Nari vaba jatu ya njerea wira kiroka lati Nkakalante Ari mwampirene kari mkampu kamu ternari
0: Vaka pavelo suwela wira okachule vale Ma kenle sai muteko lola wo wipo la okala wira nyuwa no muloko nyuo muloko waato niawo muloko wa ni ku nyuma arisa ma bano katule bale ma pacherance ni hima wa mpula ba ma pachende sai sai monele nle sai
1: miyo ki halaka wonele la wipano wo pacherane ni ka mane ko mo keresha kimanake ko mo keresha si sale kimanake si sale ko mwira nare Jano thama wana mpehra kithamela ka mutethe wa memoria kinamu suela Rey Costa ni kinamu suela Alvaro
0: Rey Costa marahimu
1: marahimu Costa manaka kwa chala washo orishi walu istomu otulino sisale mikinu shutihua mana ikoma sapateria nikakela mekamu ina ni tempo eleo wina experiencia atwana libanasari ame babale mememe tukela okikele twile yo wipela jano kwa papa entoshinili bakunyaya papa le toro somona khala onakhala wewe to witaniwa kantori mosa onirwa totor 500 totor 500 etaka ni marehemu Nelson Americana norwa totor 500 wipo nakhala o complexo sheno wirwa wa Rogerio mitongwe haweiwe amwipaka kuturo Tongwe haweiwe, toki pwanyiha e forsa ni kuru, yowi, kipachero lepa sawaka.
0: Okati wa nira netaka mwakashe nivo? Maulia la hon? Kamnupuwela.
1: Kinupuwela, masiki somaka, onakala wipa vajira, kira kina tupachira, kira kwa mulepi letra saka. Kanike la musala, ovensha miyo omu soma, kina hiyo soma, kina lepi letra saka. Nakala purusor la yale. Yira mwira kwa itava klasi ni miki mwira kwa itava klasi. Ale riene buloku umi buloku doshi.
0: Wawino nakala
1: uu. Shkola sekundaria dinakala porto. Wewe ni witanua totori kinyento. Totori kinyento lunu ipa. Minki pela lu nakala oloveria espetakulu awele. Kiro waki liva kiro kasi istiri.
0: Okati wa profesor lai yira nyumu
1: ya mwipasa. Ni menki hipaka. So nasome shkole mosa. No asistiri espetakulu awele ole no tikelo wani nimiki transfiririwe para ona mithili no rohiwa na mithiliwe kirokake la grupu H kinapaka i teatro una transfiriwa totoro kinyonto kume poma ya mpula para mukovola nina kumane shkole masa ana transfirira treise para mukovola nina kumane shkole masa
0: atreise ero katyo vahipaka
1: walipaka
0: ira ipaka
1: ipaka Masahi natu transfiriwa atreisiala Yipaka na faya na reflex mikira kiryo mukovola kinu puela musica ko pacheria ka wipa kira kadesha pasare sama brincadeira di não querer estudar Moçambique há muitas escolas no paga musica ko la kuduro ole musico le ka patrocinariwe ni professor yaka a física. Kina kumagina romira concurso o ribao escola da Frelimo. No romira concurso, futebol 11 o perder. Basketball o perder. Kiroka kanyari miyo música, parte a música ni e teatro. E tike luaka promugovola. No pia ukura ukupa trozinari watumukina kune prosori yaka yole dino. Kina romipa e tempo ele omuitana na amira zukuta. Ntoke na ropipa kisi. No pio pipa que si wenu wipa musica ko le kira ka koras meu coração é meu coração teu coração é seu coração já tu wiwa pipa que si vojaka tomo ko ha produtor iru akarimo sharme wira owarim memoni pamo nsunno mutiana karimo sharme tu wakula wira ola ka hi mutiana mulopwana tu wira ekhumelwa we mmwira lo ro kumane ni miyo bathiva meke hiswe la ke ni thaneliwaka tuita niwa no malaki nake lamme pipa kisi tuwira wira ukumo lelo va nyuma mwana vava muziko wonro wanyo wipa anaili kimpela muhele e karimpu ya vava mashi mutariki karimpu muhelake karimpu wanyo nyungo e tempo nro wanyo katu nro wanyo wipa kamu nsipo nanyo muupuele karimpu nro wanyo hela mitu upuele karimpu ya projeto mwa omwareya japa rokala ashina ene dosh ya hanle tata mamamu ole ipa muziko ole mama o kalawira
2: uruwa uye ole
1: ole kintiki na nina anova variyao kala unuwa wenonu ninuwaho wakula muto kele nloke lenjao kele lavale irwa oha oha uya 2005 ari osulu ari janero e paka musico lira kanampula era linda maravilhosa já me não paka sem requea kea kinita ni espetáculo catedrale que não pula vava le risalaitile una romanda chas manjason ole sacra e para musico sacratinha
2: ayo
1: onita ni wa
2: ole to obera ho sofala
1: obera onita ni wa yonta sista Dinihuko akela o Vitor Salimo e Platina awe. Ya dinihuko muipaliaka senrekea ke ole kwasi kina kushekhukulwe. Ya janero. Ya etikelo aka kina ro ntumu putha muru endelo kacha phya mara ka ya ona leto kankilatsana.

0: wakati wala maitani wanyu nikuru nena mahili mwetu wala warisa mahala
1: miyo okati ule vale nkari eroho waka kia kalenshe wa musurukuni okati ule vale nakala wiruwe partito hiki na aweha musuruku arama amor kamizola hinira ninroho pela mukata afu okati ule ohia va sote niria musuruku Utoni hera ele yushuntia huu Wira apo obu asiveliwe Apo obu yale Diani vahe hiyo Ikuru
0: Tio le melihani
1: Diani le meliha Yale diani le meliha Ni kati ule vale Hiyo kinari nele wira kapaka muzika Kaka kifilmari kipake vitiyo Nari Radio Mosambiki Tani kele lihoholo Radio Mosambiki Tavonya kasama sinahu. Radio Mosambiki. Toni suwelinye kwa ponsera. Ilapo ikinaku nasuwela atuanchene. Atuya amus. Iwa nsuna kantore. Kia amusuwela mwane enene. Paro nisuwela ale anisuwela wapalkuni. Ni ukati ule vale. Vasitati va. Kakala. Sikunta. Terza. Kwarta. Kinta fera. Sexta sapa dutuminku. Epo makahia ria waka. Karimu takwani.
0: Marimu distritu.
1: Karimu distritu kahitaniwa. Masikuwa kisuwela.
0: Wowe hanisa.
1: Wira. Yekovi awe tila kiwaka mvituruni. Nare. Akisuwela nsu.
0: Muradi yuni.
1: Muradi yuni. Nikinu upuelo katene yole. Na ninuwa nihiwe hiwaka mvituruni. So niwiwaka nsuru. Kinu upuele tempuele lata. Kitaniwa ke onakala. O kompleksu wa mkunya. Tempo enele onze paliro o hina tupachira wipa kitaniwa vale tempo karonga ka wina kurar me mamu bc na kombili
0: na kombili mahi kwa la polisia ho
1: na kombili polisia fantikario masi ole arimo aparaka mesmo kinyakeleva obipaksiwe
0: kilian le putulitu mohima wira ni wipa nsipo sendekea kea kea mna mwipa muruhembelo kacha pamaraka muhinati o wipa nsipo muruhembelo kacha pamaraka mwa wihi wasai mwa keleli was muteteni moni wasai ni wipa nsipo sendekea kea kea okala wira nene nipa chendo suwilishwa putulitu mwa kala sai muteteni
1: kimuhinati mwipa muruhembelo Nuwipole ja okala iru amisi Avaru pipa kisiweiwe No keipelo ole amisu naki filmari Inalansariwa Yele tosu iliwe ekovi aka
0: Momuipa sendakea kea
1: Ilipa keviti yo Mana upipa kisiwe Napaka muzika iye Namu iro opaka ole noroho radio Mosambiki Opaka ole noroho radio Mosambiki Mashimaki na naikalana Mashikina apa keviti yo
0: Pale masipo ya alala ya la mapanki ya nyuala mafilima nisheni telefoni wale harima kina pahi
1: ale kafili ola opachiro kafilima ni maa kina pahi so ya rivi iti yu nindi ya humu ya muzikole wero apatara wahisuwele kumwenu shikuyo ni herekovi haka kufilimariki kumontariki kuri haka tompa kasenrekea keole jamwa nene tu tompa nyento yvonta ati aweyo wa mutendi ya umure mawira itani ya puto leto roo filimari muzikola don filimari ya ahiko uprikari pipa kisule mi otara nshfiriri ona mitili para wapoma wampula
0: on lelo mwira mkala kona mitili vomu hinaturuano
1: nare kikala kona mitili kamu iro morwa atre ise ya morwa ruo ya runye u arnene viti u ele ya Nsuku sero tiaru njaya ninakaliari eturu memosa na mwira desma kalasi ya miki natranshfiriri kina hiya uu kina ruamu ya okati ula wawipa muruhe mbelo kachapi hama araka
0: mwira mpachende ya notari ishoho
1: kira kipachende porque wakute sumana bipa kisamu ni kushapura mudistrit tuafaliari ole kahi wira Estudu ile na mwiro paka muzika iye pahi ole no hiya si sale am promovere miyo kinni hina wira nkimmo na tomukina wapoma yela ya wampula ontuna wira si sale prama muzika wampula
0: kamamona
1: nkimmo na to
0: lelo kona tukumelela
1: wo khalo phela wo khali heriani ophavelaka ethuvo ole an pavele tu etwila pavela wa yari tu yo winuwiha a shimi ravo aradi awapoma ya wampula.
0: Obi baksi mareka vi?
1: Obi baksi na ari 24. Tiwipa muzikole kendaka kinarere. No malo lati waweshe. Iwe kinatowa. Onaro wa mosamosa. Kina ya mchawa, kina ya okwasa. Tiwipa miyo wira kinarere no malo lati waweshe. Aikala iwe torish di freta. Torish di freta ari konseleri wahu. Ipa shuntu na mara we. Aikala iwe mistaera. Mistaera kona. O konona masi etwawe nsunawe wipa wawe anipa onipa kinira anipa okala wira mahikwenya laviriwe yarwa ekuo esia entareliwe kuo esia ye
0: entareliwe liayo
1: enoli yaliwe wira yaikale kusambi aikala rupina pepele aikala natamanko aikala na letera iyo sarikuo sa pateri itempo ya pateri musika kamiyo 2005
0: Mradi mwanyo lelo muniwa ni mvane lano ni mradi potu letu araishi venenosa. Nsina na kumekumeza isai?
1: Nsina na potu letu. Kimuirako itava klasi. Yokale testo. Yorwa. Yole mpwa. Ushputush. Ushputush karuwa kani vishti karivale. Kinaponye himiaka miudu au mininu. Neokati ulole. Wani kari mininu. Ni minka pavela witani wa mininu. Nakala papa kamiyo aikali netuyo kwa musivela witani wa patarao. Ahipela, aula pavela kamwere kitiyu, manu, muhimuire nile patarao. Entao ni miyo, banaki nyonya witani wa mininu. Nama mpereka atuwa amukintali, matome eshti kwale.
0: Uwa njinyu narini porono uone yaho?
1: Uwa anone ya.
0: Papa nyo ari patarao?
1: Ari patarao mwaneni amukotaru. Ari patara umanene amkhotaro kira kikhalaka unamtekeli opatri anampula vale wapeti
0: akala mpoma
1: orwa kanno asikire babale te senyarwe fartuile babale te yare mpa yapapa ka khala babale
0: wali nyare mamprekato
1: fiel piki suela ne babale yare matman fiel pa khalo kamiona shinno onaro pipa kisiwe onakevekela wera kino phela kikhale group yela Ni minkari na manera omu hela iwe. Kinda kava manera kamiparu woko nsikiri wira kwa hele ni kiwaju tarine. Maparticipari musika kwa lonroa kawipa maka kudedi.
0: Fia libitu ule makulili hanea nyusi pona mruhe
1: ma? Mruhe mbelo kachapia mwaraka. Mitoro omuitanole uka kulili ha musikole mruhe mbelo kachapia mwaraka. Porke kahima ona wira nsuna we na nira mpanta ni nsunaka. Jato halawi yuwe nule kwa mwana vate.
0: Oneta hui ni yo FLB?
1: FLB wa nina noni voni chala waresta ventrata vavale.
0: Mwira na koso?
1: Ontare li karuse ye ya sina kushakaraka otolaka yu wikuri.
0: Narawa?
1: Epaerwe ukala okelaka yuwe oniru opusha. Opusha. Tonkala yawe.
0: Mwako hane miruku parokela mstudio oroa wipa. Masuwa la sayewera kipensipo ni himi etu, ni kalowera tuya yuavale enatara miruku sowera nsipo nuipale murati.
1: Okati ule vale, moko hetu, ni moki siveliha. Muzika, esipo, kekanle muruni, esipo. Gini uiwaruka atuira kirimo malela ni murumo, esipo kekanle muru, esipo muruno hela, esipo rimaitoni. Wakula yele nwe hanyo vashenle mpaka wila esipo. Si tuene notisia. Okuma vapa rushtarata ni wiyo nire la hupikatani. Esipo. Wata sinro wako weha. Esipo kekhanle muru. Esipo eri maitoni. Maitota nweha. Erohe ni veku.
0: Halai efama putulitu. Yari sai moni wa sai kihoko hani wa pajirani muhisu wala waka kulora tene.
1: Efama kamiyo wakati ulevale.
0: Mwani rupa mpani?
1: Kani rupo kala wira, kani pavilo rupa iwe.
0: Basi mwira mtenlene?
1: Kaitela. Kira kitenle.
0: Basi mwatelele kala wii otele witu wii hiruka wira katenle?
1: Nare. Kaitela kala wii kahi rupa liha.
0: Amatelen lorupaliha kahe matelen le week vaki no vinya keroka tele mahawa kamarere ne fama
1: ka venye wira vaki nro uria kinro tele la wipa nare
0: masimarupali he mwepaka murene ne fama
1: karupalin heki paka kreno pipaksi
0: bornene fama ho
1: kernene fama kino puela kernene fama masimutia nole vale nkinsu welesha fitoko asiveli wenene mahawa fama porque sheni ole ka khanle vanchene soni musica saka nare
0: kasiveli ni sipo sanyu ngiswenle wiwe
1: nakala yo akala onni khala makhala nyungo namarnyu kiba me mkata akapola
0: ayo
1: namarnyu pola pa ni namara kanare ale ya helenle mukhala mutekwaka
0: ya helenle wera ale ka thunderenle muhawa mutekolo mvara yola
1: nare
0: ayo
1: ya helenlo khala mutekwaka mpani ka ni rupa si sale sihinya ka wera ka khala segunda terza cuarta quinta karupa kampane
0: okati maharo anyu o distrito o roa wipa bana munchene mukulutu ni mani khala batebo wone ya
1: nare kinera nare miko khala na ka hivale efalia ka hureriwa ka hutakhaliwa nkina khala no pathane
0: sheni
1: okinyo kho pathane kikhalane ko pathani ule onrowa mahawo wera miyo othwela wakane muthu tiwomba hakili ninyu wo wakhala wera mo khala na mwaparinyu windi ni piara ro opathani nyu ni mi moyelela
0: a kamumphe taka hanu pathani
1: nare
0: okane mwaparinyu mwaparinyu lo thona mphavela thoma parawa tho ole thona mphavela thoma parawa
1: okhala opathani enrowa ka wo lela ka ninyu wo ole ka sendro mo sibelaka Miki ni mwepa. Nyumu mpavela wepa. Ole konipa. Olo ni mutu wanya masi yaka.
0: Mohimi haputu litu wira ukati na avane lahu wapachirani wa mahahula. Wira motaratara wepa, motaratara mpantra uuria maonawe kahitu. Uuria no mapachendre eriarisheni?
1: Uuria iwe kinera nga uuri utuna.
0: Nasi mapachendre eriarisheni. Mwira mpanyene fama?
1: Uuria iwe. Kipatendre kipanyene fama. Mashika kela ka hayasa. Iwe nka hayasa. Jaki haya nsenno kinawe hawe. Mikiri mama nikaniko hawira twala nguria ya uria nona ni. Antara ni. Ntawi ile kiburinhe esheni. Wakimwe haka uro uria iwa akala ya kiburi hawira. Karero la kimpertere. Yari tupererio. Mpula wamwe. Kahimi ka uria.
0: Mampakiwa ho?
1: Kampakiwa, kangurihiwa.
0: Momusi ni malapo ni nakuinyu?
1: Yati ile, ale, kapakiwa selesao.
0: Amusi, yaro tukumana na amalapo?
1: Amusi, amalapo, ana wipia kwaka.
0: Atute na tukumana, juu wia wapakeni?
1: Ale, kantukumana. Irwe, nakala wia wiyo. Katauni mwiroma onelela. Wira vale wakala
0: wakala
1: etubo anche nale arwaka wira putulito mukushuti hewipa kanruela mevo ushuti hewipa anruelo kusha ensuwela kamiyo aisuwela kawira kankusha ensuwela kaikande wi akiki ntemuro awanera atu mikini atu mpaka ya arwaya anaki panyo pipa kisi anaki vekela wira kinopela mureherere kisipo saka Masure herere wa isipo iye. Tile kineraka. Kintukula muru nina anova. Yamu kitumela potinya ayamu. Ya isu wala wirola hapali waro. No tukuli kaveta sawe sota yane. Masini iye minkava heria hapali wa.
0: Masikira mamu mvekela hoye. Wira mkivaheke potinya wiku upuwe leke. Yowole lani.
1: Nare. Awa ya nguria. Mika nguria. Mkati ule. Arumaka. Vale kanihela nsunakam. Sipuwa mwaya mea. Vale kahela nsuna kamme ya kushamuzi kola keli hako wane aroe washkutari hatu wiwi ha
0: ayo
1: vale ka gira kitikele wewe kiwe toele na panki ahu nsuna kamika apanya vati programu leliwa hovu tanula
0: mwapanya vati saisai kanleli heni sana kanipe
1: ya mpashariha
0: ya tikele towewe wiru haya mkule nsi
1: miki hikan level omata narongwe hote na olima ni hala Nto yoti kaka kuna ro uhula. Sanlia hu. Hote. Kuna hiya diskompele tumme. Sihlikane. Enkale sheni. Nira kasi isale. Novia jare. Nira wakola lawa. Miyo. Reflexi. pueke atoni no piola lawa iwe ni pa iwe shwele yo mala ola lawa ire energia hipinye yuzariwa ka painele jani tikaka kino pola pri tia sekente no sha no ro muro rapa mini reflex no pio muro iwe no rapa no mala mini reflex ko mulela wera yo khale sipaka yupuen liaga sipakela a khala nkivekela masimi kina kuti majikanki vekela ne ya no wera mukivahe kina we ha we thowaya wera ne phela reflex tola bula wera kama na musika o hasira ka otha o kilikarela faya master pregeni faya ole tamponira mpanta
0: ni muhepa ni faya no sola wera muhepa ni faya
1: teme ka rehere musika sawe test nakala muziko lirwa kamisa grande kirwa dinyaro tambe foi grande seye muzika iye muiwanyu sa sipa naya
0: sa koto yeye
1: sa koto yeye
0: nyuma akumiha
1: me
0: mawa ni arata kuinywa
1: me ka baka olelo ntoginhi miaka
0: nasipa faya nyuma.

0: Iranaka, ko kalana epitish kumme kene mo bahasan. Kinera wira kwasi vale mikamule hana na mapara ko reflex ni ku nenkin liala. To muruha rethe. O wa neliwa. Muruha rethole ni nam pitish karvale mini reflex. Muru ni mukai kalano palano. O hiya.
1: Wipa iwe.
0: O wuria. Oguria yuwe kwa kesi vile, lakini ni himia wira kahime kaha uria, kanguri hiwa.
1: Zari tusopa kiwa. Wakati ule vale, oroa wipa ni poro maalesha kavi, maalimwa kavi.
0: Wakati ule vale, sisa alisi himia kawira, kinoona shamu suruku.
1: Masi mwa kama aiteni o distrito muhimu.
0: O distrito.
1: Mwava hiwe kavi.
0: Mika hika hime pereso, nika hika najensia.
1: Masi nyu all over hani kavi maro distrito.
0: Karo distrito. O kuma seme tikash. Esempuluyo.
1: Ayo.
0: Vin 70%. 70%. Kireke 40% ya akala ya waka. 40% ya akala ya wawe.
1: Ya maneni studio.
0: Maneni studio. 20% ya akala ya mukashani.
1: Muhira yaka kavi murnene efama inchene mpaka kaisho. Muhiri hayaka kavi.
0: Okuma 2005 mpaka 2014.
1: Matoteni lianyu wapie kavi msuru kwa eneo la mawahi wanyu 40%.
0: Wole la nikekai msuru kwa wipa kunato teliwe msuru kwa eneo le. Okala wira, okati waria hule na rolelo vanira no panyamelo.
1: Tiba nira ni haya, hato kalovara mteko, nira kinu makele mwiri uu.
0: Ni okale tu yira saya, ya amo vahani msuru kule, no yotumelagani ikajua. Yala wita ninyani yale. Anima utumela ni kajungu rieke. Ni musuru kule mwapache la weyu kashitari. Matepo kala na muru ohimpia watu. Owani mwapia watu. Siwene.
1: Masinyu maanika na muru omvaretu kukati uo.
0: Warwano. Kani kalana ja kani mviyari.
1: Mawi mviyarlani.
0: Kimviyarwani. Musuru kule. Miku halakabaziyo. Ou. Mukimviyareleke. Kamuro kwa kelaka. Kuruheli waka. Opanya rawaka eto sakala iye sampaka ka kontrato aka me khaka
1: wohi kala
0: patara wohi suwela
1: masi sane kala tu
0: sane kala
1: musuru kuwa esho musuru kuwa mwepanyu yola mabahi wanyu 40% everen lyanyu monelyanyu werare okatule bale karna ke fama o na mwera ro masi nonrano lenshene esheni yokale bare lyanyu pagen lyanyu
0: okatule bale siso solen lyaka ne wera kuwari musuru kumukome.
1: Wapakili wetu.
0: Wapakili wetu. Iye sari musuru kusohono nasiwa.
1: Ya hono natani? Putuli.
0: Ashinene. Tia hono. Yovaha kane nyumanyi hira mbahi wa musuru kuhu. Masi musuru kuhu lati kela shinene.
1: Masi watu kela shinene saise.
0: Ni iri ira mula.
1: Ira mwela wera maana tumapermerinya. Vo kira maaniru wampolisa ni mpanya mutumapermerinya.
0: Ahima huwa hiwokiwe. Yolo vendro kalori muziku. Mamona kuhuria kaka hungurere msuru kwawe.
1: Kungurere msuru kwawe?
0: Olake la wira uru no uria. Yolo rina wipe. Olake la wira vake nroha yo uria. Uno uria. Masulake la wira genromu haya papahi. Kone mpanya?
1: Papahi kone mpanya?
0: Kone mpanya.
1: Ba putu litu mpelo nlela wira wakati marnanyo lola marnanyi fama yotene. Kebole lova maonianyu mnaonanyu wira ri kwa upanye leshe. Masipo ni muzika ni kivo.
0: Yulpale mwanama. Kinshukure la kamiyo. Okala kawira. Radio Mozambique. Nsina na kwa omwaria. Ilapo sinchene. Nikino suwiliwa mpako lelo va. Ni muzika haka kona virepeyo. Mpaka va wapankia haka. Muruhe mvelo kachapa mwaraka party toshi awe. Kipweha.
1: Putulitu. Mniweha sae masipo lelo va. Amirabo. Anirohono.
0: Olelo va, wipa olelo va, wokiti kiniha.
1: Say, say.
0: Kahi wipa wansana. Wipa wansana wari wipa. Masi wipa olelo. Yari mwama asiene. Arivan tuputuni. Ahutu wanyea.
1: Yutu wanyi sheni?
0: Kani pele niraneya. Vasha mpaka wila. Kani pe tunona ahu. Enirane. Akina nipe la vale vandriwa tu.
1: Masani kanefama yawa nipe la vale vandriwa ho?
0: Anni kala nefamo kala wira yele hini agava. Atwanche na hiyo mutara radio. Kuna tara e normali bruke a telefoni tia la horu a kwalitate. Kini mui filmari muntari nurihela.
1: Nurihela ayo.
0: Kinu pipa kisiwe hini

0: Avale. Kimwarowa wipa muzikolo hikila theliwe sipwele.
1: Owirianiwa.
0: Owirianiwa toko. Ya mwitaniwa tori tifereta. Kani kumarowa anela na warila. Kiko haka miruku. Uire twa kenela kinira. So. Vava. Kileluwa vanluwa nyaka. Vahinluwa nyaka. Ayo so kalipalavra. Sinluwa nye hineka. Ekekai. Nisisa li kinuela nasisa le. Mutwarwa. Wira kimwi kimpakele letera. Esipo yolo anyaka mupakela. Masi ya waka miyo. Nkina pavele.
1: Kamina pavele. Potu litu.
0: Eyo kimiaka wira. Kipela kuhinya wira. Nina anone va. Isipo sa nina anone va. Simwiri ya niwa. Okala wira atuwa kala na maru. Na elapo hutu wanya. Masi nutu wanya tiyohi. Nintuma muzika ya narush kutaruwane. Naniho.
1: Masi mautikela wipa hon? Mautikela.
0: Kihale la vale wira mvelo la kuopaka party tosh.
1: Muni kupale la wira mno tigela toka nifama ele marana nyukalai. Ni mkale leo lola wa masipo ni ipiwe ni nano va. Wa mwava nualala. Atuwa nchene ntukoni muhimianyu va. Anasi vela masipo yao ohilo kasao. Oru wanao. Nyenyu mnipa masipo anihime etu anale latu anamawane. Muni kupale la wira enoro utigela nifama ele marana nyu.
0: Nitanki varlela mpako. Si iso anapuya siki varlela ya kipiha mpako lelo. Nikini kupale wira putu litu no tigat. Ana puya kana kihiyerere. So miyo kacha wakana puya. Mpaka vatikendiaka mpani mwana puya.
1: Muna oswali?
0: Nika mkristao.
1: Ama kristao. Mtikendlo keresha ho?
0: Kinaeto keresha. Kwalkeri yole akisuela na wirole okane visi yu. Irwe mkuvo hina visi yu.
1: Mare visi ushe ni visi wanyari vini?
0: Kani mpahasikaro? Kani uria? Kani jasoli asa?
1: Mwale ni? Mwale sheni?
0: Seye sinira mtu alia, ona hapaliwa. Ivinyu, irivinyu sene.
1: Ayo. Mohia sotene yo.
0: Ihalania agatamu arakatu.
1: Ava motela, wala akunyata ya leo pachera?
0: Opachera kuhiyane kalaye, kirina mwana mosa nao. Wazi wakana tzoito ano, runa tzoito, tia 15, dimayo, tiri hawe, nto 19 ano, mwana mpachera.
1: Urina mwana ola, urina mula muyao?
0: Ola, urina mula muinyu yao.

Watoto ni wa alifaki, niro haraka haraka. Wala taratara na wa Afrikano konto wa Ohaviana. Penetrejo raje 6 minutos.